0: mama.
1: Tipeke mnyango kwenje njalo ke mpulapuli.
0: Impilo yami. Impela wena.
1: Usahleli no Julia Jack umazikhalumbizana.
0: Lushelele.
1: Inkubo ngumculo okho.